0: Dobro jutro, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:14.

0: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 6:31.

0: Pozdravljeni poslušalci Radia Tomi, sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Ura je 7:47.

0: Smo ansambl Zadetek in skupaj z nami na ta prekrasen dan poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 12:30.

rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbine zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja. Letio ja sam i padao